ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi i pobjedu u meni.

savršena kao svemir, neshvatljivo jednostavno.

pitanje ovdje, ponešto kupujem. Znam ove na kasu i s gazdom kujem. Računa sam nešto, kažem ti ka bratu. Svaki mjesec potrošim, ovdje do platu. Kad sam ima para, nije mi bilo bitno. Što u kasu nikad, vi ne imate sitno. E sad mi je sestro, 10 centi masu. Daj mi taj kusur, ne slaže grimas. Neću svaku, vrati mi kusur.

0: Keep on rolling, baby.
1: Great deal.
0: All right. You know what time it is.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi.
4: Iz 10 osoba namješten stan na duži vremenski period. Donji kraj broj 30/24. Broj telefona za sve informacije je 068 081 225. 068 081 225. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Ulica Vojvode Batrića broj 6. Kontakt telefon 067 613 200 067 613 200. Izdaje se jednosoban namješten stan u Bulevaru Crnogorskih junaka broj 38. Kontakt telefon 067 671 010 067 671 010.
3: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

od života puno ne tražim, samo to da mi ne uskrati ovo vrijeme koje imam s tobom. Tražim mjesto ispod oblaka, tražim obris tvojih koraka i svake noći kada pričam s Bogom.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje, Marija.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi.
4: Izdaje se dvosoba namješten stan na duži vremenski period. Donji kraj, broj 30/24. Broj telefona za sve informacije je 068 081 225. 068 081 225. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Ulica Vojvode Batrića broj 6. Kontakt telefon 067 613 200, 067 613 200. Izdaje se jednosoban namješten stan u Bulevaru Crnogorskih junaka broj 38. Kontakt telefon 067 671 010, 067 671 010.
3: Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Iza se dvosoba namješten stan na duži vremenski period. Donji kraj, broj 30/24. Broj telefona za sve informacije je 068 081 225. 068 081 225. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Ulica Vojvode Batrića broj 6. Kontakt telefon 067 613 200, 067 613 200. Izdaje se jednosoban namješten stan u Bulevaru Crnogorskih junaka broj 38. Kontakt telefon 067 671 010, 067 671 010.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušaoci, vrijeme je za pregled sedmice, emisiju u kojoj se osvrćemo na najvažnije događaje koji su obilježili proteklih sedam dana. Iz ponedjeljka izdvajamo. Osnovna škola Lovćanski partizanski odred na Cetinju obilježila je dan škole. Svečanost je okupila prijatelje škole, učenike, nastavnike, roditelje i bivše zaposlene. Izvještaj Aleksandre Adžić.
3: Da je ovo prostor u kojem se usvaja znanje i mjesto u kojem se grade prijateljstva, razvijaju talenti i stvaraju uspomene, pokazali su učenici koji su za prisutne pripremili prigodan program.

0: škola sjajna, u klupama par do para, svaki šapat, svaka tajna, jednu novu ljubav stvara. Kad nisam u svojoj školi, mene moja duša boli, nema one s kikom, koju ne dam nikom.
1: Direktorica Nataša Stojanović posebno istakla ulogu nastavnika koji, kako je kazala, predstavljaju najveći stub i snagu ove vaspitno-obrazovne ustanove.
2: Moderno doba donosi nove izazove, a naša borba danas se ne vodi oružjem, već znanjem, olovkom i obrazovanjem. Na tom putu najveći stub naše snage jesu naši vrijedni i predani nastavnici. Biti prosvetni radnik oduvek je bilo više od profesije. To je poziv i misija.
1: Ovaj dan bio je i prilika za podsjećanje na vrijednosti koje osim znanja nastoje da prenesu učenicima.
2: Čuvati tradiciju ne znači samo pamtiti datum iz prošlosti. To znači učiti našu djecu onim univerzalnim vrijednostima koje su krasile naše pretke. Čojstvu, junaštvu, antifašizmu, solidarnosti, empatiji i nadasve ljubavi prema domovini.
1: Govoreći o značaju ulaganja u obrazovanje, gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković kazao je da je odgovornost lokalne uprave da školama ostavi bolje uslove za nove generacije.
3: Ako smo išta naučili iz istorije Cetinja, onda smo naučili da se bolje vrijeme ne čeka, ono se stvara. Stvara se odlukama koje donosimo i tragom koji ostavljamo onima koji dolaze poslije nas. Zato ćemo nastaviti da ulažemo u naše škole, jer cetinska djeca zaslužuju bolje učionice, savremene uslove, prostor za sport, igru i druženje, ali prije svega priliku da uče i razvijaju svoje talente.
1: Dan škola je obilježen i uz program učenika koji su svojim nastupima dali završni pečat svečanosti, ali i pokazali zbog čega škola ostaje važan dio odrastanja.
4: Pregled sedmice.
5: U ponedjeljak 5. oktobra obilježen je Svjetski dan učiteljica i učitelja. Učiteljica osnovne škole Njegoš Jelena Vujović u razgovoru za Radio Cetinje kazala je da se pravi trag u dječijem životu ne ostavlja samo znanjem, već i pažnjom, razumijevanjem i riječima koje dijete pamti mnogo duže nego što mislimo. Poslije duže od 2 decenije provedene u učionici, njeno iskustvo govori nam da se mijenjaju generacije, tehnologija i vrijednosti u kojem djeca odrastaju, ali da potreba djeteta da bude viđeno, saslušano i prihvaćeno ostaje ista.
4: Pregled sedmice.
5: Marko Roganović novi je vršilac dužnosti direktora firme Stadion i sportski objekti Cetinje, saznaje Radio Cetinje. On je na toj poziciji odlukom upravnog odbora naslijedio Igora Vušorovića, koji je obavljao funkciju vršioca dužnosti direktora od marta 2025. godine. Podsjetimo, izgradnja novog stadiona na Cetinju započeta je u novembru 2017. godine, a kako je nedavno kazao gradonačelnik Nikola Đurašković, završetak radova zavisi od države s obzirom na to da su prijestolnica i Fudbalski savez Crne Gore obavili svoj dio posla.
4: Pregled sedmice.
5: Iz utorka izdvajamo. Povodom informacija objavljenih u medijima koje se odnose na navode o dugogodišnjem nasilju i eksploataciji djece smještene u hraniteljskoj porodici, osnovno državno tužilaštvo u Cetinju je po službenoj dužnosti formiralo predmet radi provjere svih okolnosti konkretnog slučaja.
4: Pregled sedmice.
5: Zbirka poezije Krik majčine duše autorke Silvane Rakić predstavljena je u utorak u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju. Knjiga je autobiografskog karaktera u kojoj su pretočeni bol, nemoć, majčinska ljubav, ali i nada da najteže životne okolnosti ipak mogu dobiti drugačiji ishod. Govoreći o nastanku zbirke, autorka je istakla da Krik majčine duše za nju nije samo knjiga, već njen život pretočen u stihove.
4: Pregled sedmice.
5: Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković organizovao je prijem za mladog fudbalskog reprezentativca Crne Gore i Cetinjanina Aleksu Latkovića, koji je na najbolji mogući način obilježio svoj debi u dresu reprezentacije. Latković je u susretu protiv Jermenije u Jerevanu u 89. minutu postigao pogodak koji je donio pobjedu Sokolima rezultatom 3-2.
4: Pregled sedmice.
5: Gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković ugostuje mlade sportiste kickboks kluba Lovćen, njihovog trenera Janka Džimu Kuzmana i selektora kickboks reprezentacije Crne Gore Gorana Radonjića. Kako su naveli iz gradske uprave, povod za susret bili su zapaženi rezultati koje su mladi takmičari Lovćena Dragan Muratović, Miloš Vojinović i Sultan Imeri ostvarili na svjetskom prvenstvu u Italiji.
4: Pregled sedmice.
5: Iz srijede izdajamo. Diplomatski bazar Evropske niti Cetinja održan je u srijedu na Dvorskom trgu, okupivši predstavnike evropskih zemalja, građane i brojne posjetioce. Opširnije u izvještaju kolegnice Marine Sekulić.
6: Bazar je organizovan u okviru inicijative Osnaživanje opština za evropsko djelovanje 2026, koju sprovodi projekat EU4Me s ciljem približavanja evropskih vrijednosti, kultura i iskustava država članica građanima kroz neposredne susrete, razgovor i zajedničke aktivnosti. Predstavljajući bogato diplomatsko nasljeđe i evropski put Prijestonice, gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković kazao je da se državnost i ugled ne grade samo snagom, već pregovorima i razumijevanjem.
3: Diplomatska istorija našeg Cetinja je u svojoj dubljoj suštini priča o jednom malom gradu koji je imao svijest o mnogo većem svijetu od svojih granica i koji je razumio da se državnost gradi snagom, ali i sposobnošću da se razgovara, da se sluša, da se razumije drugi i da se sa različitostima živi u miru i dostojanstvu.
6: Evropske vrijednosti i prihvatanje različitosti, naglasio je Đurašković, moramo prenositi na mlađe generacije.
3: Iako danas uspijemo da im pokažemo da različitost nije razlog za udaljavanje, nego prilika za upoznavanje, učinili smo nešto mnogo važnije od jednog lijepog događaja. Napravili smo mali, ali stvarni korak prema Evropi kakvu želimo.
6: Evropa slavi svoje ljude, slavi njihove jezike, tradicije, kulture i njihov identitet, poručio je ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Evropa će, kako je dodao, na isti način slaviti Crnu Goru i njene ljude.
7: Ništa od crnogorskog identiteta neće biti izgubljeno ulaskom u Evropsku uniju. Naprotiv, Evropska unija je prostor u kojem se različitost čuva, štiti i slavi. Crna Gora će u tu evropsku porodicu unijeti svoju istoriju, svoju kulturu i svoje tradicije, a Cetinje će imati jednu posebnu priču da ispriča.
6: Ulazak u Evropsku uniju ne znači gubljenje sopstvenih korijena, potvrdio je i glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović, već njihovo dodatno vrednovanje.
8: Od Crnojevića štamparije i Oktojih prvoglasnika iz 1494. godine do moderne umjetnosti Lubarde, Milunovića, Đurića, konzervatorske nauke, pozorišne i likovne umjetnosti, Cetinje je bilo prostor u kojem su se evropski utjecaji susretali sa vlastitim crnogorskim izrazom. Upravo je taj spoj otvorenosti prema Evropi i očuvanja vlastitog identiteta jedna od najčvršćih cetinskih kulturnih niti.
6: Na štandovima diplomatskog bazara predstavile su se Grčka, Hrvatska, Rumunija, Španija, Poljska i Mađarska, pružajući posjetiocima priliku da kroz neposredan kontakt sa predstavnicima tih zemalja bliže upoznaju njihove kulture, tradiciju i iskustva. Paralelno sa glavnim programom u parku pored Dvorskog trga organizovan je EU dječji kutak, u okviru kojeg su za najmlađe posjetioce priređene ekološka i slikarska radionica. Kulturno-umjetnički program upotpunili su dječji hor Prijestonice, violinistkinja Tanja Bogdanović i flautistkinja Žana Lekić, učenici srednje likovne škole Petar Lubarda, kao i mlada sopranistkinja Milica Adamović.
4: Pregled sedmice.
5: Gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković primio je ambasador Ukrajine u Crnoj Gori Oleha Herasimenka, koji završava svoj diplomatski mandat u našoj zemlji, a susret je bio prilika za osvrt na dosadašnju saradnju i razmjenu poruka prijateljstava i podrške. Gradonačelnik Đurašković zahvalio je ambasadoru na posvećenosti i doprinosu razvoju odnosa između Crne Gore i Ukrajine.
4: Pregled sedmice.
5: Nakon jedne muzičke numere nastavljamo sa pregledom najznačajnijih događaja u sedmici za nama.

0: Radio Cetinje. Pregled sedmice.
1: Iz četvrtka izdajamo. Na Cetinju je u četvrtak predstavljen projekat 3D štampa u službi lokalnog turizma, koji će učenicima i nastavnicima pet cetinskih škola omogućiti da uče kako da koriste 3D štampače i savremene tehnologije, ali i da ih povežu sa kulturnim i turističkim nasljeđem svog grada. Projekat je dio programa Povezane zajednice, a detalje donosi Nataša Kašćelan.
2: Zvaničnim predstavljanjem projekta 3D štampa u službi lokalnog turizma danas je u gimnaziji Cetinje počeo program Povezane zajednice kompanije Sky Towers Podgorica. Učestvuje pet škola čim su direktorima ovom prilikom uručena priznanja. Učenici i nastavnici kroz STEM obrazovanje i 3D tehnologiju učit će kako da svoje ideje pretvore u stvarne predmete.
3: Smatramo da je ulaganje u mlade i u obrazovanje najveća vrijednost koju možemo da ostavimo jednoj lokalnoj zajednici. Ideja samog projekta je vrlo jednostavna, da osluškujemo potrebe lokalnih zajednica i da damo doprinos u dijelu gdje oni iskažu interesovanje. Prije svega u nekim novim tehnologijama i saznanjima u razvoju 3D tehnologija.
2: Ideja je da učenici tehnologiju ne upoznaju samo kroz teoriju, već da sami osmisle, modeluju i izrade konkretan predmet. Poseban fokus biće na izradi suvenira inspirisanih Cetinjem i njegovom kulturnom baštinom.
3: Nismo slučajno izabrali Cetinje. Cetinje je grad jakog identiteta, kulturnog, istorijskog, prirodnog i arhitektonskog nasljeđa, ali koji za druge strane ima i mlade ljude koji treba da budu njegova budućnost. Mi se trudimo da ih osnažimo u njihovim željama i ambicijama, da nauče neka nova znanja, da ih implementiraju u praksi, da pokažemo Cetinje onako kako jeste i kako bi trebalo sa tim mladim ljudima da bude.
2: Osim nove opreme i znanje iz 3D tehnologije, projekat je prilika da učenici razvijaju kreativnost i sposobnost timskog rada.
4: Mi dobijamo prvo nastavna sredstva, zatim naši učenici razvijaju svoju kreativnost, razvijaju taj estetski dio, taj umjetnički dio u sebe, a poslije toga razvijaju i timski rad. Na taj način dobijamo i znanje, dobijamo i njihove vještine, dobijamo i njihov saradnički odnos, obrazovanje i naši učenici su naš stup.
2: Prvi korak napravit će nastavnici koji će kroz obuku učiti kako se koristi 3D štampač i kako se ideja s računara pretvara u stvarni predmet. Stečeno znanje potom će prenositi učenicima kroz praktičan rad.
5: U ovom konkretnom programu mi smo zamislili da i učenici nauče, prvo nastavnici, a zatim i učenici, da nauče kako da prave suvenire, pošto je prestonica Cetinje kulturno-istorijski grad koji ima taj turistički potencijal. Želili smo da upravo kroz ovaj program decu zainteresujemo na koji način mogu pomoću 3D štampača da kreiraju suvenire koji će kasnije biti prikazani i na izložbi koju planiramo kao završnicu ovog projekta.
2: Da škola treba da bude mjesto gdje se znanje pretvara u praktične vještine, smatraju u gimnaziji Cetinje.
4: Ja mislim da svi zajedno u školi treba da pokažemo našoj djeci da tu stiču ne samo znanja, nego sve ono što im treba, što im je primjenjivo, a oni će to, ja se duboko nadam, u budućnosti pokazati kao što sad pokazuju. Imam izuzetnu privilegiju što sam direktorica Cetinske gimnazije i što sam direktorica ovoj djeci i ovom kolektivu.
2: Edukativni dio programa realizuje se u saradnji sa Fondacijom Petlja, dok je u povezivanju sa školama saradnik na projektu Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Cetinje. Cilj ovog projekta jeste da tehnologija ne ostane samo u učionici, već da kroz radove učenika dobije i lokalnu priču.
0: Pregled sedmice.
1: Odbornica u Skupštini prijestolnice Cetinje Ivanka Otošević napustila je Demokratsku Crnu Goru i ubuduće će u lokalnom parlamentu djelovati kao nezavisna odbornica. Otošević je u svojoj odluci juče obavijestila Skupštinu prijestolnice i RTV Cetinje, navodeći da je razlog njenog istupanja nezadovoljstvo odnosom partije prema članstvu.
0: Pregled sedmice.
1: Narodni muzej Crne Gore obogaćen je vrijednom donacijom Branka Franovića porijeklom iz Petrovca, koji živi u Vašingtonu. Donaciju čine tri predmeta tradicionalne nošnje kao dijelovi gradske muslimanske nošnje te jelek sa tokama. Riječ je o predmetima koji do sada nisu bili zastupljeni u muzejskom fondu. Predmeti će biti stručno obrađeni i čuvani u okviru etnografske zbirke, čime će doprinijeti očuvanju i boljem upoznavanju raznovrsnog kulturnog nasljeđa Crne Gore.
0: Pregled sedmice.
1: Iz petka izdvajamo. Ruska informaciona mreža Ribar saopštila je na svom Telegram kanalu da potvrđuje da je šef te mreže Mihajl Zvinčuk i više državljana Rusije privedeno u Crnoj Gori. Što se tiče najvažnije vijesti na ruskom internetu, možemo da potvrdimo da je rukovodilac projekta zaista priveden u Crnoj Gori zajedno sa drugim državljanima Rusije. Svi su u Crnoj Gori boravili legalno i u skladu sa propisima. Između ostalog, planirano je snimanje Cetinskog manastira za što je prethodno podnijet potpuno zvaničan zahtjev.
0: Pregled sedmice.
1: Zamjenica gradonačelnika prijestolnice Cetinje Ana Novović upriličila je svečani prijem za ambasadora Rumunije u Crnoj Gori i gradonačelnika rumunskog grada Alba Iulije Gabriela Codroplešu. Tokom susreta razgovarano je o istorijskim vezama i sličnostima između Cetinja i Alba Iulije, kao i o značaju njihovog pobratimskog odnosa.
0: Pregled sedmice.
1: Iz subote izdajamo. Uprava za zaštitu kulturnih dobara dala je saglasnost prijestolnici Cetinje za podizanje spomen obilježja postavljenem spomen biste Josipu Brozu Titu na dijelu katastarske parcele na Trgu Revolucije u okviru istorijskog jezgra Cetinja.
0: Pregled sedmice.
1: Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Pregled sedmice. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
0: Pregled sedmice.
6: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Izdaje se dvosoba namješten stan na duži vremenski period. Donji kraj, broj 30/24. Broj telefona za sve informacije je 068 081 225. 068 081 225. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Ulica Vojvode Batrića broj 6. Kontakt telefon 067 613 200, 067 613 200. Izdaje se jednosoban namješten stan u Bulevaru Crnogorskih junaka broj 38. Kontakt telefon 067 671 010, 067 671 010.
2: Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Channel check. Left.
1: Radio. Fetinje.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi.
4: Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period. Donji kraj, broj 30/24. Broj telefona za sve informacije je 068 081 225. 068 081 225. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Ulica Vojvode Batrića broj 6. Kontakt telefon 067 613 200 067 613 200. Izdaje se jednosoban namješten stan u Bulevaru Crnogorskih junaka broj 38. Kontakt telefon 067 671 010 067 671 010.
3: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisku, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušalci, vrijeme je za pregled sedmice, emisiju u kojoj se osvrćemo na najvažnije događaje koji su obilježili proteklih sedam dana. Iz ponedjeljka izdvajamo. Osnovna škola Lovćanski i Partizanski odred na Cetinju obilježila je dan škole. Svečanost je okupila prijatelje škole, učenike, nastavnike, roditelje i bivše zaposlene. Izvještaj Aleksandre Adžić.
3: Da je ovo prostor u kojem se usvaja znanje i mjesto u kojem se grade prijateljstva, razvijaju talenti i stvaraju uspomene, pokazali su učenici koji su za prisutne pripremili prigodan program.

0: škola sjajna, u klupama par do para, svaki šapat, svaka tajna, jednu novu ljubav stvara. Kad nisam u svojoj školi, mene moja duša boli, nema one s kikom, koju ne dam nikom.
1: Direktorica Nataša Stojanović posebno istakla ulogu nastavnika koji, kako je kazala, predstavljaju najveći stub i snagu ove vaspitno-obrazovne ustanove.
2: Moderno doba donosi nove izazove, a naša borba danas se ne vodi oružjem, već znanjem, olovkom i obrazovanjem. Na tom putu najveći stub naše snage jesu naši vrijedni i predani nastavnici. Biti prosvetni radnik oduvek je bilo više od profesije. To je poziv i misija.
1: Ovaj dan bio je i prilika za podsjećanje na vrijednosti koje osim znanja nastoje da prenesu učenicima.
2: Čuvati tradiciju ne znači samo pamtiti datum iz prošlosti. To znači učiti našu djecu onim univerzalnim vrijednostima koje su krasile naše pretke. Čojstvu, junaštvu, antifašizmu, solidarnosti, empatiji i nadasve ljubavi prema domovini.
1: Govoreći o značaju ulaganja u obrazovanje, gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković kazao je da je odgovornost lokalne uprave da školama ostavi bolje uslove za nove generacije.
3: Ako smo išta naučili iz istorije Cetinja, onda smo naučili da se bolje vrijeme ne čeka, ono se stvara. Stvara se odlukama koje donosimo i tragom koji ostavljamo onima koji dolaze poslije nas. Zato ćemo nastaviti da ulažemo u naše škole, jer cetinska djeca zaslužuju bolje učionice, savremene uslove, prostor za sport, igru i druženje, ali prije svega priliku da uče i razvijaju svoje talente.
1: Dan škola je obilježen i uz program učenika koji su svojim nastupima dali završni pečat svečanosti, ali i pokazali zbog čega škola ostaje važan dio odrastanja.
4: Pregled sedmice.
5: U ponedjeljak 5. oktobra obilježen je Svjetski dan učiteljica i učitelja. Učiteljica osnovne škole Njegoš Jelena Vujović u razgovoru za Radio Cetinje kazala je da se pravi trag u dječijem životu ne ostavlja samo znanjem, već i pažnjom, razumijevanjem i riječima koje dijete pamti mnogo duže nego što mislimo. Poslije duže od 2 decenije provedene u učionici, njeno iskustvo govori nam da se mijenjaju generacije, tehnologija i vrijednosti u kojem djeca odrastaju, ali da potreba djeteta da bude viđeno, saslušano i prihvaćeno ostaje ista.
4: Pregled sedmice.
5: Marko Roganović novi je vršilac dužnosti direktora firme Stadion i sportski objekti Cetinje, saznaje Radio Cetinje. On je na toj poziciji odlukom upravnog odbora naslijedio Igora Vušorovića, koji je obavljao funkciju vršioca dužnosti direktora od marta 2025. godine. Podsjetimo, izgradnja novog stadiona na Cetinju započeta je u novembru 2017. godine, a kako je nedavno kazao gradonačelnik Nikola Đurašković, završetak radova zavisi od države s obzirom na to da su prijestolnica i Fudbalski savez Crne Gore obavili svoj dio posla.
4: Pregled sedmice.
5: Iz utorka izdvajamo. Povodom informacija objavljenih u medijima koje se odnose na navode o dugogodišnjem nasilju i eksploataciji djece smještene u hraniteljskoj porodici, osnovno državno tužilaštvo u Cetinju je po službenoj dužnosti formiralo predmet radi provjere svih okolnosti konkretnog slučaja.
4: Pregled sedmice.
5: Zbirka poezije Krik majčine duše autorke Silvane Rakić predstavljena je u utorak u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju. Knjiga je autobiografskog karaktera u kojoj su pretočeni bol, nemoć, majčinska ljubav, ali i nada da najteže životne okolnosti ipak mogu dobiti drugačiji ishod. Govoreći o nastanku zbirke, autorka je istakla da Krik majčine duše za nju nije samo knjiga, već njen život pretočen u stihove.
4: Pregled sedmice.
5: Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković organizovao je prijem za mladog fudbalskog reprezentativca Crne Gore i Cetinjanina Aleksu Latkovića, koji je na najbolji mogući način obilježio svoj debi u dresu reprezentacije. Latković je u susretu protiv Jermenije u Jerevanu u 89. minutu postigao pogodak koji je donio pobjedu Sokolima rezultatom 3-2.
4: Pregled sedmice.
5: Gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković ugostije mlade sportiste kickboks kluba Lovćen, njihovog trenera Janka Džimu Kuzmana i selektora kickboks reprezentacije Crne Gore Gorana Radonjića. Kako su naveli iz gradske uprave, povod za susret bili su zapaženi rezultati koje su mladi takmičari Lovćena Dragan Muratović, Miloš Vojinović i Sultan Imeri ostvarili na svjetskom prvenstvu u Italiji.
4: Pregled sedmice.
5: Iz srijede izdajamo. Diplomatski bazar Evropske niti Cetinja održan je u srijedu na Dvorskom trgu, okupivši predstavnike evropskih zemalja, građane i brojne posjetioce. Opširnije u izvještaju kolegnice Marine Sekulić.
6: Bazar je organizovan u okviru inicijative Osnaživanje opština za evropsko djelovanje 2026, koju sprovodi projekat EU4Me s ciljem približavanja evropskih vrijednosti, kultura i iskustava država članica građanima kroz neposredne susrete, razgovor i zajedničke aktivnosti. Predstavljajući bogato diplomatsko nasljeđe i evropski put Prijestonice, gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković kazao je da se državnost i ugled ne grade samo snagom, već pregovorima i razumijevanjem.
3: Diplomatska istorija našeg Cetinja je u svojoj dubljoj suštini priča o jednom malom gradu koji je imao svijest o mnogo većem svijetu od svojih granica i koji je razumio da se državnost gradi snagom, ali i sposobnošću da se razgovara, da se sluša, da se razumije drugi i da se sa različitostima živi u miru i dostojanstvu.
6: Evropske vrijednosti i prihvatanje različitosti, naglasio je Đurašković, moramo prenositi na mlađe generacije.
3: Iako danas uspijemo da im pokažemo da različitost nije razlog za udaljavanje, nego prilika za upoznavanje, učinili smo nešto mnogo važnije od jednog lijepog događaja. Napravili smo mali, ali stvarni korak prema Evropi kakvu želimo.
6: Evropa slavi svoje ljude, slavi njihove jezike, tradicije, kulture i njihov identitet, poručio je ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Evropa će, kako je dodao, na isti način slaviti Crnu Goru i njene ljude.
7: Ništa od crnogorskog identiteta neće biti izgubljeno ulaskom u Evropsku uniju. Naprotiv, Evropska unija je prostor u kojem se različitost čuva, štiti i slavi. Crna Gora će u tu evropsku porodicu unijeti svoju istoriju, svoju kulturu i svoje tradicije, a Cetinje će imati jednu posebnu priču da ispriča.
6: Ulazak u Evropsku uniju ne znači gubljenje sopstvenih korijena, potvrdio je i glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović, već njihovo dodatno vrednovanje.
8: Od Crnojevića štamparije i Oktojih prvoglasnika iz 1494. godine do moderne umjetnosti Lubarde, Milunovića, Đurića, konzervatorske nauke, pozorišne i likovne umjetnosti, Cetinje je bilo prostor u kojem su se evropski utjecaji susretali sa vlastitim crnogorskim izrazom. Upravo je taj spoj otvorenosti prema Evropi i očuvanja vlastitog identiteta jedna od najčvršćih cetinskih kulturnih niti.
6: Na štandovima diplomatskog bazara predstavile su se Grčka, Hrvatska, Rumunija, Španija, Poljska i Mađarska, pružajući posjetiocima priliku da kroz neposredan kontakt sa predstavnicima tih zemalja bliže upoznaju njihove kulture, tradiciju i iskustva. Paralelno sa glavnim programom u parku pored Dvorskog trga organizovan je EU dječji kutak, u okviru kojeg su za najmlađe posjetioce priređene ekološka i slikarska radionica. Kulturno-umjetnički program upotpunili su dječji hor Prijestonice, violinistkinja Tanja Bogdanović i flautistkinja Žana Lekić, učenici srednje likovne škole Petar Lubarda, kao i mlada sopranistkinja Milica Adamović.
4: Pregled sedmice.
5: Gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković primio je ambasadora Ukrajine u Crnoj Gori Oleha Herasimenka, koji završava svoj diplomatski mandat u našoj zemlji, a susret je bio prilika za osvrt na dosadašnju saradnju i razmjenu poruka prijateljstava i podrške. Gradonačelnik Đurašković zahvalio je ambasadoru na posvećenosti i doprinosu razvoju odnosa između Crne Gore i Ukrajine.
4: Pregled sedmice.
5: Nakon jedne muzičke numere nastavljamo sa pregledom najznačajnijih događaja u sedmici za nama.

0: Radio Cetinje.
1: Baš omiljen radio.
2: Pregled sedmice.
3: Iz četvrtka izdajamo. Na Cetinju je u četvrtak predstavljen projekat 3D štampa u službi lokalnog turizma, koji će učenicima i nastavnicima 5 cetinskih škola omogućiti da uče kako da koriste 3D štampače i savremene tehnologije, ali i da ih povežu sa kulturnim i turističkim nasljeđem svog grada. Projekat je dio programa Povezane zajednice, a detalje donosi Nataša Kašćelan.
2: Zvaničnim predstavljanjem projekta 3D štampa u službi lokalnog turizma danas je u gimnaziji Cetinje počeo program Povezane zajednice kompanije Sky Towers Podgorica. Učestvuje 5 škola čim su direktorima ovom prilikom uručena priznanja. Učenici i nastavnici kroz STEM obrazovanje i 3D tehnologiju učit će kako da svoje ideje pretvore u stvarne predmete.
4: Smatramo da je ulaganje u mlade i u obrazovanje najveća vrijednost koju možemo da ostavimo jednoj lokalnoj zajednici. Ideja samog projekta je vrlo jednostavna, da osluškujemo potrebe lokalnih zajednica i da damo doprinos u dijelu gdje oni iskažu interesovanje. Prije svega u nekim novim tehnologijama i saznanjima u razvoju 3D tehnologija.
2: Ideja je da učenici tehnologiju ne upoznaju samo kroz teoriju, već da sami osmisle, modeluju i izrade konkretan predmet. Poseban fokus biće na izradi suvenira inspirisanih Cetinjem i njegovom kulturnom baštinom.
4: Nismo slučajno izabrali Cetinje. Cetinje je grad jakog identiteta, kulturnog, istorijskog, prirodnog i arhitektonskog nasljeđa, ali koji s druge strane ima i mlade ljude koji treba da budu njegova budućnost. Mi se trudimo da ih osnažimo u njihovim željama i ambicijama, da nauče neka nova znanja, da ih implementiraju u praksi, da pokažemo Cetinje onako kako jeste i kako bi trebalo sa tim mladim ljudima da bude.
2: Osim nove opreme i znanje iz 3D tehnologije, projekat je prilika da učenici razvijaju kreativnost i sposobnost timskog rada.
5: Mi dobijamo prvo nastavna sredstva, zatim naši učenici razvijaju svoju kreativnost, razvijaju taj estetski dio, taj umjetnički dio u sebe, a poslije toga razvijaju i timski rad. Na taj način dobijamo i znanje, dobijamo i njihove vještine, dobijamo i njihov saradnički odnos. Obrazovanje i naši učenici su naš stup.
2: Prvi korak napravit će nastavnici koji će kroz obuku učiti kako se koristi 3D štampač i kako se ideja s računara pretvara u stvarni predmet. Stečeno znanje potom će prenositi učenicima kroz praktičan rad.
6: U ovom konkretnom programu mi smo zamislili da i učenici nauče, prvo nastavnici, a zatim i učenici, da nauče kako da prave suvenire, pošto je prestonica Cetinje kulturno-istorijski grad koji ima taj turistički potencijal. Želili smo da upravo kroz ovaj program decu zainteresujemo na koji način mogu pomoću 3D štampača da kreiraju suvenire koji će kasnije biti prikazani i na izložbi koju planiramo kao završnicu ovog projekta.
2: Da škola treba da bude mjesto gdje se znanje pretvara u praktične vještine, smatraju u gimnaziji Cetinje.
5: Ja mislim da svi zajedno u školi treba da pokažemo našoj djeci da tu stiču ne samo znanja, nego sve ono što im treba, što im je primjenjivo, a oni će to, ja se duboko nadam, u budućnosti pokazati kao što sad pokazuju. Imam izuzetnu privilegiju što sam direktorica Cetinske gimnazije i što sam direktorica ovoj djeci i ovom kolektivu.
2: Edukativni dio programa realizuje se u saradnji sa Fondacijom Petlja, dok je u povezivanju sa školama saradnik na projektu Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Cetinje. Cilj ovog projekta jeste da tehnologija ne ostane samo u učionici, već da kroz radove učenika dobije i lokalnu priču. Pregled sedmice.
3: Odbornica u Skupštini prijestolnice Cetinje Ivanka Otošević napustila je Demokratsku Crnu Goru i ubuduće će u lokalnom parlamentu djelovati kao nezavisna odbornica. Otošević je u svojoj odluci juče obavijestila Skupštinu prijestolnice i RTV Cetinje, navodeći da je razlog njenog istupanja nezadovoljstvo odnosnom partije prema članstvu.
2: Pregled sedmice.
3: Narodni muzej Crne Gore obogaćen je vrijednom donacijom Branka Franovića porijeklom iz Petrovca, koji živi u Vašingtonu. Donaciju čine tri predmeta tradicionalne nošnje kao dijelovi gradske muslimanske nošnje te jelek sa tokama. Riječ je o predmetima koji do sada nisu bili zastupljeni u muzejskom fondu. Predmeti će biti stručno obrađeni i čuvani u okviru etnografske zbirke, čime će doprinijeti očuvanju i boljem upoznavanju raznovrsnog kulturnog nasljeđa Crne Gore.
0: Pregled sedmice.
3: Iz petka izdvajamo. Ruska informaciona mreža Ribar saopštila je na svom Telegram kanalu da potvrđuje da je šef te mreže Mihajl Zvinčuk i više državljana Rusije privedeno u Crnoj Gori. Što se tiče najvažnije vijesti na ruskom internetu, možemo da potvrdimo da je rukovodilac projekta zaista priveden u Crnoj Gori zajedno sa drugim državljanima Rusije. Svi su u Crnoj Gori boravili legalno i u skladu sa propisima. Između ostalog, planirano je snimanje Cetinskog manastira, za što je prethodno podnijet potpuno zvaničan zahtjev.
0: Pregled sedmice.
3: Zamjenica gradonačelnika prijestolnice Cetinje Ana Novović upriličila je svečani prijem za ambasadora Rumunije u Crnoj Gori i gradonačelnika rumunskog grada Alba Iulie Gabriela Codruplešu. Tokom susreta razgovarano je o istorijskim vezama i sličnostima između Cetinja i Alba Iulie, kao i o značaju njihovog pobratimskog odnosa.
0: Pregled sedmice.
3: Iz subote izdajamo. Uprava za zaštitu kulturnih dobara dala je saglasnost prijestolnici Cetinje za podizanje spomen obilježja postavljenem spomen biste Josipu Brozu Titu na dijelu katastarske parcele na Trgu Revolucije u okviru istorijskog jezgra Cetinja.
0: Pregled sedmice.
3: Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Pregled sedmice. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
0: Pregled sedmice.
7: Radio Cetinje.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Iz 10 osoba namješten stan na duži vremenski period. Donji kraj broj 30/24. Broj telefona za sve informacije je 068 081 225. 068 081 225. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Ulica Vojvode Batrića broj 6. Kontakt telefon 067 613 200 067 613 200. Izdaje se jednosoban namješten stan u Bulevaru Crnogorskih junaka broj 38. Kontakt telefon 067 671 010 067 671 010.
2: Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi.
4: Izdaje se dvosoba namješten stan na duži vremenski period. Donji kraj, broj 30/24. Broj telefona za sve informacije je 068 081 225, 068 081 225. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Ulica Vojvode Batrića broj 6. Kontakt telefon 067 613 200, 067 613 200. Izdaje se jednosoban namješten stan u Bulevaru Crnogorskih junaka broj 38. Kontakt telefon 067 671 010, 067 671 010.
3: Oglasi, oglasi.

0: sorry.
1: Na svim meridijanima.
2: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
1: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Iza se dvosoba namješten stan na duži vremenski period. Donji kraj, broj 30/24. Broj telefona za sve informacije je 068 081 225. 068 081 225. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Ulica Vojvode Batrića broj 6. Kontakt telefon 067 613 200, 067 613 200. Izdaje se jednosoban namješten stan u Bulevaru Crnogorskih junaka broj 38. Kontakt telefon 067 671 010, 067 671 010.
2: Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Riječ, ton, boja. Emisija o kulturi, umjetnosti i savremenom stvaralaštvu. Od istorijskih izvora i ličnih sjećanja, preko književnosti i putopisa, do tradicije i savremenih umjetničkih praksi, u današnjem izdanju emisije Riječ, ton, boja govorimo o djelima koje otvaraju različite poglede na prošlost, kulturu i umjetničko stvaralaštvo. Predstavljamo nove knjige o barskoj nadbiskupiji i istoriji Cetinja, podsjećamo na književnu priču o vremenu i ljudima, govorimo o putovanjima i svijetu viđenom kroz oko putopisca, ali i o umjetnosti koja nastaje od odbačenih materijala. Biće riječi o crnogorskom tkanju, tradicionalnim tehnikama i njihovom mjestu u savremenom umjetničkom izrazu, kao i o izložbama koje čuvaju sjećanje na Cetinje i predstavljaju stvaralaštvo domaćih i francuskih umjetnika. Slušate emisiju Riječ, ton, boja. Prošlost se može čitati kroz arhivske dokumente, ali i kroz lična sjećanja, književne priče i svjedočenja ljudi koji su je živjeli. U današnjoj emisiji govorimo o dvije knjige koje na različite načine čuvaju trag vremena, o istoriji barske nadbiskupije i o Cetinju viđenom očima dječaka koji je odrastao u ratnim i posljeratnim godinama. Prošlost barske nadbiskupije, njeno mjesto u crnogorskoj istoriji i tragovi zajedničkog života različitih vjerskih zajednica, tema su nove knjige Ivana Jovovića, Fragmenti prošlosti barske nadbiskupije. Knjigu je objavila Matica Crnogorska povodom 140 godina konkordata Knjaževine Crne Gore i Svete Stolice. Riječ je o svojevrsnoj trilogiji koja prati istoriju barske nadbiskupije od srednjeg vijeka i Dukljanskog kraljevstva preko osmanske vlasti i obnove u Crnoj Gori do savremenog doba. Jovović kroz stručne i naučne tekstove govori o važnim ličnostima i događajima, ali i o položaju barske nadbiskupije u različitim državnim i društvenim okolnostima. Dio istraživanja zasnovan je na arhivskoj građi, pa knjiga donosi nova saznanja o crkvenim ličnostima i ustanovama koje su, kako navodi, ostale nedovoljno zastupljene u dosadašnjoj literaturi. Cetinje, ratne godine, djetinstvo i sjećanja koja ne blijede, sve to objedinjuje knjiga Boška Mijanovića Otkucaj cetinskog vremena, nedavno objavljene i štampe. Profesor matematike i nekadašnji predsjednik Cetinske opštine, Mijanović se vraća u godine Drugog svjetskog rata i posljeratnog perioda do 1953. godine i iz ugla dječaka govori o gradu, ljudima i događajima koji su obilježili njegovo odrastanje. Rat u njegovim sjećanjima nije samo istorijska činjenica, to su glad, strah, bombardovanja, hapšenja, ali i ljudska solidarnost, podjele i porodične drame. Upravo ta lična perspektiva, kako ističe istoričar Vukadin Nišević, daje knjizi posebnu vrijednost, jer donosi ono što često ostaje izvan istorijskih dokumenata, emociju i svakodnevicu jednog vremena. Posebno mjesto u knjizi ima sat sa vladinog doma. Njegovi otkucaji postaju simbol prolaznosti, ali i trajanja sjećanja. Otkucaji cetinskog vremena tako prerastaju ličnu priču i postaju svjedočanstvo o Cetinju i ljudima jednog burnog istorijskog perioda, o vremenu koje je prošlo, ali čiji odjeci i danas traju. Istorijski događaji često postaju književna priča tek kada se kroz njih progovori o ljudima, njihovim sudbinama i vremenu u kojem su živjeli. Roman Bijele košulje novinara, publiciste i inženjera agronomije Đorđija Đoka Mirkovića nedavno je predstavljen na Cetinju. Više u izvještaju Ane Tomović.
1: Riječ je o 29. objavljenom naslovu ovog autora koji u novom romanu otvara poglavlje posljeratne istorije koje, kako je rekao, opisuje stradanje nevinih ljudi nakon 1948. godine i sudbine onih koji su poslati na Goli otok. Govoreći o knjizi, Mirković istakao da je roman nastao iz potrebe da se od zaborava sačuvaju potresne ljudske sudbine i podsjeti na stradanja nevinih Cetinjana i Crnogoraca.
2: Cetinje grad, heroj je platio veliku cijenu u tim mukama i nadam se da sam kroz ove redove moje osvijetlio ono što je skrivena strana istorije Golog otoka. Mislim da će naići na odobravanje, posebno porodica nevino stradalih golootočana.
1: Naslov Bijele košulje, kako je objasnio autor, nosi višestruku simboliku i vezanje za istorijske događaje.
2: Simbol bijele boje je izdaja, jer kada je dolazio na Goli otok tadašnji ministar savezni naše Jugoslavije bivše, Ranković, naredili su nesrećnim zatvorenicima da obuču nove bijele košulje i nova odijela, postrojili su ih u dva reda i morali su da aplaudiraju.
1: O romanu i njegovom značaju govorio je izdavač Borislav Cimeša, koji je ukazao na važnost objavljivanja knjiga koje čuvaju sjećanje na događaje i ljude koji su obilježili crnogorsku istoriju.
3: Radi se o vrlo interesantnom romanu, realistički pisanom, novinarsko-publicističkim stilom, o romanu koji razotkriva terore i nepravde u vrijeme socijalističke izgradnje Jugoslavije u tragičnoj 1948. godini, za koju jedan od aktera Mirkovićeve knjige kaže da je to zlo koje su učinjali zli ljudi.
1: On je istakao da je Goli otok za Crnu Goru velika tragedija, navodeći da je komunistička partija tada imala 18.000 članova u vrijeme kada se desila rezolucija infobiroa.
3: Taj događaj je bio tragičan za Crnu Goru jer je svaki treći komunista, svaki treći član komunističke partije u Crnoj Gori postao stanovnik Golog otoka i mučenik na Golom otoku. Pa su tu primjenjivani razni eksperimenti, mučenja, progona, koje može da realizuje samo ljudska mašta, poput događaja o kojima govori Danilo Kiš u knjizi Grobnica za Borisa Davidovića i u knjizi Enciklopedija mrtvih.
1: Pored Mirkovića i Cimeše, na promociji su govorili pjesnik Nikola Čelebić i počasni predsjednik Crnogorske zajednice u Sjevernoj Makedoniji Boris Popivoda. Roman Bijele košulje objavljen je u izdanju Crnogorskog kulturnog foruma, a bit će dostupan čitaocima u lokalnim knjižarama.
0: Riječ, ton, boja. Umjetnost koja se sluša. Od slike i prostora, umjetničke imaginacije do stvarnih prostora svijeta. Knjiga Oko svijeta crnogorskog putopisca, autora i producenta Edina Krnića predstavljena je u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Krnić u knjizi donosi utiske sa putovanja kroz 159 međunarodno priznatih država. Detalje donosi Aleksandra Adžić.
4: Uoči promocije, ekipa Radio Televizije Cetinje razgovarala je sa autorom o nastanku ovog dijela, izboru priča koje su u njemu našle mjesto i putovanjima koja čekaju da budu pretočena u stranice neke nove knjige.
5: U ovoj knjizi sam opisao samo nešto iz 21 zemlje, 416 stranica, možda sad izgleda puno. Ali vjerujte mi, to je meni možda 20 emisija koje ja napravim i napišem ofove za emisije i naravno još tu nešto dodam i kao što rekao, toga će biti još, imam i materijala koje sam objavio i za Nacionalnu geografiku, za razne portale širom bivše Jugoslavije koji nisu objavljeni, tako da materijala neće faliti.
4: Krnić je govorio o destinacijama koje su na njega ostavile poseban utisak, ali i onima koje ne bi ponovo posjetio.
5: Ne bi se nikad vratio u Haiti, to je jedno od najopasnijih zemalja na svijet, jer da sam živo u glavu izvuka, Venezuela trenutno je još uvijek opasna, Jamajka, Trinidad i Tobago, Honduras, to su uglavnom zemlje Kariba i Centralne Amerike. Ono što je apsurd, kada se prate zapadni mediji, uglavnom kažu da su opasne arapske zemlje ili da je to Iran, što nije tačno. Iran je najbezbjednija i najljepša zemlja na svijetu. Znači, ja sam 3 puta bio u Iranu, prvo je 3 puta po mjesec dana, sa Iranom ne može da se uporedi ništa. Znači, to je zemlja u koju bi se 1000 puta vratio.
4: Iako se nekim zemljama vraćao i po nekoliko puta, izrazio je želju da jednog dana posjeti sve zemlje svijeta, do čega mu, kako ističe, nije ostalo mnogo.
5: Kako da ne odem u Sibir ponovo, u Mongoliju, kako da ne odem u Koreju, kako da ne odem u Brazil ponovo na karneval, Meksiko, ima zemalja, Kuba, koje vas jednostavno vuku da ponovo dođete, da im se vratite i onda shvatite da je mnogo bitniji tu kvalitet i da se vratite ljudima koje ste upoznali ranije, s kojim imate kontakt i nove da upoznate i da vidite kakve su se promjene desile u toj zemlji, nego brojka. Naravno, pokušat ću da ostvarim tih svih 195, ja ću to nadam se ako mi zdravlje posluži, omlatiti.
4: Možda da mi kažete što ste to pronašli oko svijeta.
5: Oko svijeta, a ljudi su najbolji. Znači, ako ste pozitivni, ako volite da se družite sa ljudima, na koliko god sam opasnih destinacija bio, ako razmišljate pozitivno, bez obzira što ste sami, bez obzira što imate vrijedne stvari, neće vam se nikad ništa desiti, jer to je neka energija. Ono, ako razmišljate pozitivno, sve ste okruženi pozitivnim ljudima i energijom. Ali ako ste isto tako negativno, neelektrisani, imat ćete milion problema.
4: Govoreći o knjizi, novinar Vanja Kovačević ocijenio je da Krnić kroz svoja putovanja nudi drugačiju perspektivu i pogled na svijet, izvan uobičajenih turističkih priča, dok je profesor književnosti Sami Rađović kao jednu od prednosti knjige izdvojio to što nije koncipirana kao jedinstvena priča, već kao izbor putopisa koji se može čitati prema interesovanju čitaoca. Promocija na Cetinju okupila je ljubitelje putovanja, kulture i književnosti, a oko svijeta publici je ponudila svojevrsno putovanje kroz različite krajeve planete bez napuštanja galerije Centra za kulturu.
0: Umjetnost ponekad počinje od onoga što je naizgled obično i svakodnevno, a završava u prostoru ličnog doživljaja i mašte. U današnjoj emisiji podsjećamo vas i na izložbu akademskog slikara Milutina Obradovića Običan maletski san, koja je prošlog mjeseca otvorena u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Detalje donosi Sonja Lagator.
1: Postavku čini 25 radova u tehnici ulja na platnu. U stvaralaštvu Obradovića posebno mjesto zauzimaju boja, mašta, snovi, sjećanja i motivi konja. Dok je još bio dijete, maštao je o velikim stvarima i zato ova izložba nosi upravo taj naziv.
6: On je nastao u toj postanarskoj sobi davno, kada sam ja imao samo krupne oči, ali malo tijelo i bio u formi dječaka. I sve je tada bilo nedodirljivo, sve je tada bilo daleko, sve je tada bilo veliko i ova noć je bila u nekom kosmosu mnogo daleko od ove ljepote koju sad živimo. I sada, kada sam u formi odraslog čovjeka, kada sam se profesionalno ostvario i kao slikar, sada je ovo taj upravo običan maletski san. Promijenio sam ugao gledanja. Sada sve te želje koje su bile velike, danas su one dodirljive, opipljive, moje prije svega, i one su tako obične. Tako da je sad iz ovog ugla to jedan običan maletski san.
1: Obradović često spaja stvarni svijet sa svijetom snova, stvarajući slike koje djeluju kao spoj stvarnosti i imaginacije. Uspomene na Cetinje čuva duboko u sebi i zahvalnost što mu je pružio sve te lijepe trenutke u mladosti.
6: Sada, kada imam povoda da dođem na Cetinje sa izložbom, ja tom Cetinju opet tim načinom želim da kažem hvala ti Cetinje. Veliko ti hvala što si mi dao školu, što si mi dao mogućnost, što si me odživio i što si mi dozvolio da ja tebe živim.
1: Njegove kompozicije karakterišu bogat kolorit, toplina i atmosfera koja posmatrača uvodi u jedan pomalo nestvaran poetski svijet. Nada se da će publika naći dio sebe u njegovim slikama.
6: Najviše bih bio srećan kada bi publika doživjela dio svog osjećaja, svog životnog prostora, svog života, svojih nekih životnih temperatura, kada bih našla u mojim temperaturama kolorita, u mojim pokretima kompozicija. Volio bih to da osjeti cetinska publika, a ona ima taj istančan osjećaj za patnju i za sreću.
1: Na ovoj izložbi predstavljen je njegov 10-godišnji rad.
6: Ova izložba jeste simbolično nekako ukomponovana da bude to zadnjih 10 godina mog stvaralaštva, mog života. Upravo zato, jer razlog tome je to što sam ja na Cetinju proveo 10 godina svog života, školovanja. I opet tu sam tražio taj most i tu poveznicu da to bude.
1: Iako je izlagao po brojnim svjetskim metropolama, ipak smatra da mala mjesta nose posebnu emociju.
6: Svijet je drugačiji, ima manje osjećanja i manje je povezan sa svojim osjećajima nego što smo mi. Više je zauzet. Mi smo još ostali u svom sentimentu i smatram da je to jedna brendirana priča koje ne smijemo da se odreknemo.
1: Istaknuti crnogorski glumac Slobodan Marunović prepoznatljivim poetskim kabareom dao je poseban pečat ovoj večeri i zvanično otvorio izložbu.
7: Bili dani moji sni nestali kao da ste svi ujutro neko na kare se gradom ukrcali i otišli od mene daleko.
1: Na otvaranju nastupio je gitarista Marko Tomić, koji je svojim izvođenjem zaokružio ovaj umjetnički događaj. Moderatorka večeri bila je Milena Latković.
0: Riječ, ton, boja. Emisija o kulturi, umjetnosti i savremenom stvaralaštvu.

0: Riječ, ton, boja. Emisija o kulturi, umjetnosti i savremenom stvaralaštvu. Iz crnogorske umjetničke scene pogled usmjeravamo prema Francuskoj. Izložba francuskih sedam veličanstvenih, koja predstavlja dijela sedmorice velikana francuske likovne umjetnosti, otvorena je ovog mjeseca u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Slušamo izvještaj Aleksandra Adžić.
1: Postavka obuhvata 31 umjetničko djelo, pretežno litografije iz privatnih kolekcija, a publici su predstavljeni radovi Eduara Manea, Claude Monea, Pierre Auguste Renoira, Paula Cézanna, Paula Gauguina, Henrija Matisa i Jeana Cocteaua. U ime Ministarstva kulture i medija prisutnima se obratio Petar Kovačević, istakavši da publika ovom postavkom dobija priliku da se upozna sa stvaralaštvom velikih imena francuske umjetnosti, čiji radovi do sada nisu bili objedinjeni na ovaj način u našoj zemlji.
2: Do sada nije bilo prilike da se radovi ovih izuzetnih umjetnika ovako povežu i integrišu u formu zajedničke postavke u našoj zemlji. Grad kome je imanentna umjetnost i kultura otvoreno za inovacije i stvaralaštvo uvijek je pratio bilo evropskog vremena koje je donosilo progres i napredak cijeloj Crnoj Gori. Na ovaj način crnogorska je publika dobila mogućnost da se upozna sa izuzetnim krugom francuskih genija, a rekao bih da ovom izložbom dobijamo još jednu potvrdu o francuskom ingenioznom umjetničkom senzibilitetu.
1: O umjetničkom značaju postavke govorila je istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković, naglasivši da predstavljena djela publiku podstiču na oživljavanje vremena u kojem se rađala moderna umjetnost.
3: Kojima su umjetnici otvorili nove stranice umjetničkog izraza i napravili neprocjenjiv iskorak prema božanskom snu savremene umjetnosti. Na kraju podsjetimo se da grafika posjeduje jedinstvenu moć u otkrivanju suštinskog tvoračkog demiurga velikana svjetske umjetnosti. Izložba sedam veličanstvenih, pored toga što predstavlja praznik za našu dušu i oči, podsjeća nas da se likovna zaostavština mora pažljivo njegovati i valorizovati kako bismo spoznali suštinske, ključne, kulturne, umjetničke, historijske vrijednosti vremena u kojem živimo.
1: Izložba francuskih sedam veličanstvenih podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, a otvorena je za posjetioce u galeriji Centra za kulturu do 22. oktobra ove godine.
0: Tradicija nije samo ono što pamtimo, ona je i znanje koje prenosimo, vještina koju obnavljamo i prostor u kojem staro može dobiti novo značenje. U današnjoj emisiji govorimo o crnogorskom tkanju, od tradicionalne radionice do savremenog umjetničkog izraza. Da bi tradicija živjela, potrebno je da se znanje o njoj prenosi. U okviru Dana Evropske baštine 2026 u javnoj ustanovi Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš održana je radionica tkanja. Kako se tradicionalna vještina prenosi novim generacijama, slušamo u izvještaju Jelene Drašković.
4: Zvuk razboja koji je nekada bio dio svakodnevnog života danas sve češće pripada prošlosti. Da bi tradicionalni zanati opstali, potrebno je znanje prenijeti novim generacijama. Upravo to bila je ideja radionice tkanja, organizovana danas na Cetinju u okviru Dana Evropske baštine 2026. godine.
5: Nekako mi je ovo djelovalo zanimljivo, pošto moja baba isto zna da plete i naučila me dosta toga, nekako mi je bilo zanimljivo da i ovdje nešto naučim.
6: Došao sam da vidim kao što mogu da napravim i pošto je moj san da budem da šijem i to, onda da probam da vidim mogu li.
4: Učesnici, prema riječima demonstratora radionice Andrije Mujovića, imali su priliku da upoznaju tradicionalne tehnike tkanja na klasičnim, ali i dječjim drvenim razbojima, kao i da nauče osnovni preplitaj platna i naprave minijaturne šare po uzoru na stare torbe.
7: Djeca će imati priliku da nauče nešto o tekstilnoj radinosti u Crnoj Gori, kako je to nastajala nošnja, kako su nastajali predmeti za svakodnevnu upotrebu, sve od ručnog rada, od vune, i imaće priliku da se upoznaju sa svim tim procesom. Tkanje kao zanat je skoro pa izumro u Crnoj Gori, veoma je značajno da djecu od što ranijeg uzrasta upoznajemo sa tim, ne bili se oni počeli baviti time, makar kao hobi, da bi se ta tradicija zadržala još uvijek.
4: Manifestacija Dani evropske baštine ove godine održava se pod temom Ugrožena baština, oživjeti, očuvati, redefinisati, sa fokusom na rizike kojima je izložena materijalna i nematerijalna baština, ali i na značaj lokalnih zajednica u njenom očuvanju, kazao je i sekretarijata za kulturu prijestonice Cetinje Željko Draganić.
8: Ugodišnji dani baštine podsjećaju da je prošlo živa samo onoliko koliko mi danas čuvamo i prilagođavamo budućim generacijama. Oživljavamo zaboravljeno, zaštitimo ugroženo i otvaramo vrata novim interpretacijama naše tradicije.
4: Od priče o tradiciji do njenog praktičnog upoznavanja, cilj programa je, kako zaključuju organizatori, da najmlađi postanu aktivni učesnici u očuvanju onoga što su naslijedili. Radionica je održana u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoša. Organizator događaja je prijestonica Cetinje u saradnji sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore.
0: Tradicionalne tehnike i savremeni umjetnički izraz mogu pronaći zajednički prostor. Upravo takav spoj predstavljen je kroz ručne radove inspirisane crnogorskim tkanjem, koji su premijerno prikazani u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić. Detalje donosi Nataša Kašćelan.
9: Dok većina nas vrijeme provodi sa telefonom u rukama, u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju, u fokusu je bio jedan od najstarijih zanata. Kroz ritam drvenog razboja i vještinu ručnog rada, izložba Niti baštine donila je radove u kojima su polaznici spojili tradicionalnu vještinu sa savremenim umjetničkim izrazom.
7: Velika je čast i ponos što smo ove torbe, koje su nam bile to najpraktičnije da ih za taj kratak period oživimo, uspjeli da ih bukvalno otmemo od zaborava. I nadam se da će tkalje, neke od njih su već nabavile i sopstvene razboje, nastaviti da rade kod kuće.
9: Pedagoškinje Narodnog muzeja Maša Jovović kazala je da postavka predstavlja završnicu ciklusa edukativnih radionica u Narodnom muzeju Crne Gore, gdje su polaznici učili kako da od obične niti vune stvore savremeno umjetničko djelo.
10: Posebno nam je zadovoljstvo što su učesnici radove nastale na ovoj radionici poklonili muzeju i tako ostaju kao lijep trag ovog zajedničkog iskustva, ali i kao doprinos očuvanju i prenošenju tradicionalnih zanata.
9: Pod mentorstvom Andrije Mujevića, jednog od rijetkih mladih čuvara narodnog zanata u Crnoj Gori, nisu samo savladali geometriju i tehniku na razboju, već su dokazali da zaboravljene vještine mogu izgledati izuzetno moderno i primijenjeno u 21. vijeku.
7: Izabrali motive sa nekoliko različitih vrsta torbi sa teritorije Crne Gore, od sjevera, ovamo prema Cetinju, i sve su imali različitu namjenu, različite detalje, ukrase, neke su bile muške, neke ženske.
9: Za učesnike radionice, njih 10, tkanje nije bilo samo upoznavanje sa starom zanatskom tehnikom. Proces rada otvorio je prostor za stvaranje i povezivanje naslijeđenih znanja sa ličnim umjetničkim senzibilitetom.
11: Ono što bih posebno izdvojila i što ima najveću vrijednost za mene, a tiče se radionice, jeste to što smo uspjele da vrednujemo sav rad i trud naših pretkinja koje su svakodnevno tkale, tako da bih ovu izložbu posvetila njima.
9: Radionice je osmislio pedagoški tim Narodnog muzeja, koji uz Jovović čine Bojana Sjekloća i Tamara Đuranović, i dio je program obilježavanja Dana evropske baštine, manifestacija koje se ove jeseni obilježava u više od 50 zemalja. Kulturni identitet ne čuvaju samo eksponati za stakla. Baština je živa onda kada je neko drugi ponovo nauči, koristi i prenese dalje. Jer između stare tehnike i novog izraza ostaje ono najvažnije, nit koja povezuje generacije.
0: Riječ, ton, boja. Umjetnost koja se sluša. Gradovi se mijenjaju, ali slike njihovih nekadašnjih ulica, trgova i ljudi ostaju vrijedan dio kolektivnog pamćenja. Stare razglednice su dragocjeni dokumenti jednog vremena, zato vas danas podsjećamo na izložbu iz kolekcije Rada Ljumovića, otvorenu u galeriji Centra za kulturu prijestonice Cetinje. Slušamo izvještaj. Kroz ovaj dragoceni kolekcionarski zapis predstavljeno je cetinje minulih vremena. Njegovi pejzaži, ljudi, svakodnevni trenuci, ali i duh jednog doba, čiji tragovi danas žive u njegovom bogatom istorijskom i kulturnom nasljeđu. Izložbu je otvorio nekadašnji vezista budućnosti i sin autora kolekcije, Petar Caco Ljumović, istakavši da izložene razglednice predstavljaju mnogo više od pukog svjedočanstva o nekadašnjem izgledu grada.
12: Za mene ove razglednice imaju posebno značenje. One nisu samo svjedočanstvo o tome kako je Cetinje nekad izgledalo, već i uspomena na mog oca, njegovu veliku ljubav prema ovom gradu i njegovu želju da sačuva tragove jednog vremena.
0: Godinama pažljivo sakupljana kolekcija obuhvata prikaze starih cetinskih ulica, trgova, znamenitih građevina i prizora iz svakodnevnog života nekadašnjeg Cetinja, čineći važan dio kulturnog nasljeđa grada.
12: Danas kad ih gledamo zajedno, shvatamo da je sačuvao mnogo više slika. Sačuvao je dio pamćenja Cetinja.
0: Ljumović je izrazio nadu da će ove razglednice posjetioce na trenutak vratiti u staro Cetinje, te podsjetiti javnost na važnost čuvanja baštine koju su ostavile prethodne generacije. Rade Ljumović bio je strastveni kolekcionar i dugogodišnji član AKUD-a Stanko Dragojević. Njegova kolekcija danas predstavlja dio porodičnog nasljeđa, ali i vrijedan dokument o istoriji Cetinja. Kolekciju je za ovu izložbu ustupila njegova unuka Radmila Kavaja sa željom da se sačuva i predstavi javnosti. Umjetnost ne nastaje uvijek od tradicionalnih materijala niti u galerijskim okvirima. Odbačeni predmeti i nekonvencionalni materijali mogu postati dio umjetničkog izraza, ali i svjedočanstvo jednog vremena. O umjetničkoj praksi koja je decenijama postojala izvan institucionalnih okvira govori nedavno objavljena knjiga historičara umjetnosti Mladena Zadrime Junk Art u Crnoj Gori. Junk Art, odnosno umjetnost, nastala od odbačenih i nekonvencionalnih materijala, dugo je na našoj likovnoj sceni bio izvan glavnih umjetničkih tokova. Često je posmatran tek kao reciklaža ili ekološki gest. Zadrima, međutim, pokazuje da je riječ o mnogo složenijoj umjetničkoj praksi. Njegovo istraživanje donosi važnu tvrdnju. Junk Art u Crnoj Gori nije samo odjek zapadnih umjetničkih tendencija. Njegovi počeci sežu neposredno nakon Drugog svjetskog rata do dijela Stevana Luketića, iako tada ovaj vid stvaralaštva još nije imao današnji naziv. Posebna vrijednost knjige je u njenom istraživačkom i dokumentarnom karakteru. Zadrima je razgovarao sa umjetnicima, njihovim porodicama i savremenicima, prikupljao arhivsku građu i bilježio priče koje bi bez takvog rada mogle biti izgubljene. U knjizi su predstavljeni umjetnici različitih generacija, ali i autori koji danas nastavljaju da istražuju mogućnosti odbačenih materijala. Knjiga u izdanju Centra za kulturu uz podršku Ministarstva kulture i medija i prijestolnice Cetinje predstavlja važan korak ka sistematizaciji jednog nedovoljno istraženog segmenta crnogorske umjetnosti. Nekad je dovoljna jedna riječ, jedan ton ili jedna boja da promijeni pogled na svijet, jer kultura počinje od misli pretočene u riječ, živi kroz ritmove tona i pamti se kroz raskoš boja. Pratili ste emisiju Riječ ton boja. Tonski realizator Nenad Martinović, emisiju uredila i vodila Marina Sekulić. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija. Riječ ton boja. Emisija o kulturi, umjetnosti i savremenom stvaralaštvu.

0: u vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Izdaje dvosoba namješten stan na duži vremenski period. Donji kraj, broj 30/24. Broj telefona za sve informacije je 068 081 225. 068 081 225. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Ulica Vojvode Batrića broj 6. Kontakt telefon 067 613 200, 067 613 200. Izdaje se jednosoban namješten stan u Bulevaru Crnogorskih junaka broj 38. Kontakt telefon 067 671 010, 067 671 010.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

righteous. Sister Cena says funky. How was I?

stuck around.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušalci, vrijeme je za pregled sedmice, emisiju u kojoj se osvrćemo na najvažnije događaje koji su obilježili proteklih sedam dana. Iz ponedjeljka izdvajamo. Osnovna škola Lovćanski partizanski odred na Cetinju obilježila je dan škole. Svečanost je okupila prijatelje škole, učenike, nastavnike, roditelje i bivše zaposlene. Izvještaj Aleksandre Adžić.
3: Da je ovo prostor u kojem se usvaja znanje i mjesto u kojem se grade prijateljstva, razvijaju talenti i stvaraju uspomene, pokazali su učenici koji su za prisutne pripremili prigodan program.

0: Tvoja škola sjajna, u klupama par do para, svaki šapat, svaka tajna, jednu novu ljubav stvara. Kad nisam u svojoj školi, mene moja duša boli, nema one s kikom koju ne dam nikom.
1: Direktorica Nataša Stojanović posebno istakla ulogu nastavnika koji, kako je kazala, predstavljaju najveći stub i snagu ove vaspitno-obrazovne ustanove.
2: Moderno doba donosi nove izazove, a naša borba danas se ne vodi oružjem, već znanjem, olovkom i obrazovanjem. Na tom putu najveći stub naše snage jesu naši vrijedni i predani nastavnici. Biti prosvetni radnik oduvek je bilo više od profesije. To je poziv i misija.
1: Ovaj dan bio je i prilika za podsjećanje na vrijednosti koje osim znanja nastoje da prenesu učenicima.
2: Čuvati tradiciju ne znači samo pamtiti datum iz prošlosti. To znači učiti našu djecu onim univerzalnim vrijednostima koje su krasile naše pretke. Čojstvu, junaštvu, antifašizmu, solidarnosti, empatiji i nadasve ljubavi prema domovini.
1: Govoreći o značaju ulaganja u obrazovanje, gradonačelnik prijestanice Cetinje Nikola Đurašković kazao je da je odgovornost lokalne uprave da školama ostavi bolje uslove za nove generacije.
3: Ako smo išta naučili iz istorije Cetinja, onda smo naučili da se bolje vrijeme ne čeka, ono se stvara. Stvara se odlukama koje donosimo i tragom koji ostavljamo onima koji dolaze poslije nas. Zato ćemo nastaviti da ulažemo u naše škole, jer cetinska djeca zaslužuju bolje učionice, savremene uslove, prostor za sport, igru i druženje, ali prije svega priliku da uče i razvijaju svoje talente.
1: Dan škola je obilježen i uz program učenika koji su svojim nastupima dali završni pečat svečanosti, ali i pokazali zbog čega škola ostaje važan dio odrastanja.
4: Pregled sedmice.
5: U ponedjeljak 5. oktobra obilježen je Svjetski dan učiteljica i učitelja. Učiteljica osnovne škole Njegoš Jelena Vujović u razgovoru za Radio Cetinje kazala je da se pravi trag u dječijem životu ne ostavlja samo znanjem, već i pažnjom, razumijevanjem i riječima koje dijete pamti mnogo duže nego što mislimo. Poslije duže od 2 decenije provedene u učionici, njeno iskustvo govori nam da se mijenjaju generacije, tehnologija i vrijednosti u kojem djeca odrastaju, ali da potreba djeteta da bude viđeno, saslušano i prihvaćeno ostaje ista.
4: Pregled sedmice.
5: Marko Roganović novi je vršilac dužnosti direktora firme Stadion i sportski objekti Cetinje, saznaje Radio Cetinje. On je na toj poziciji odlukom upravnog odbora naslijedio Igora Vušorovića, koji je obavljao funkciju vršioca dužnosti direktora od marta 2025. godine. Podsjetimo, izgradnja novog stadiona na Cetinju započeta je u novembru 2017. godine, a kako je nedavno kazao gradonačelnik Nikola Đurašković, završetak radova zavisi od države s obzirom na to da su prijestonica i Fudbalski savez Crne Gore obavili svoj dio posla.
4: Pregled sedmice.
5: Iz utorka izdvajamo. Povodom informacija objavljenih u medijima koje se odnose na navode o dugogodišnjem nasilju i eksploataciji djece smještene u hraniteljskoj porodici, osnovno državno tužilaštvo u Cetinju je po službenoj dužnosti formiralo predmet radi provjere svih okolnosti konkretnog slučaja.
4: Pregled sedmice.
5: Zbirka poezije Krik majčine duše autorke Silvane Rakić predstavljena je u utorak u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju. Knjiga je autobiografskog karaktera u kojoj su pretočeni bol, nemoć, majčinska ljubav, ali i nada da najteže životne okolnosti ipak mogu dobiti drugačiji ishod. Govoreći o nastanku zbirke, autorka je istakla da Krik majčine duše za nju nije samo knjiga, već njen život pretočen u stihove.
4: Pregled sedmice.
5: Gradonačelnik prijestonice Cetinje Nikola Đurašković organizovao je prijem za mladog fudbalskog reprezentativca Crne Gore i Cetinjanina Aleksu Latkovića, koji je na najbolji mogući način obilježio svoj debi u dresu reprezentacije. Latković je u susretu protiv Jermenije u Jerevanu u 89. minutu postigao pogodak koji je donio pobjedu Sokolima rezultatom 3-2.
4: Pregled sedmice.
5: Gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković ugostio je mlade sportiste kickboks kluba Lovćen, njihovog trenera Janka Džimu Kuzmana i selektora kickboks reprezentacije Crne Gore Gorana Radonjića. Kako su naveli iz gradske uprave, povod za susret bili su zapaženi rezultati koje su mladi takmičari Lovćena Dragan Muratović, Miloš Vojinović i Sultan Imeri ostvarili na svjetskom prvenstvu u Italiji.
4: Pregled sedmice.
5: Iz srijede izdajamo. Diplomatski bazar Evropske niti Cetinja održan je u srijedu na Dvorskom trgu, okupivši predstavnike evropskih zemalja, građane i brojne posjetioce. Opširnije u izvještaju kolegnice Marine Sekulić.
6: Bazar je organizovan u okviru inicijative Osnaživanje opština za evropsko djelovanje 2026, koju sprovodi projekat EU for Me s ciljem približavanja evropskih vrijednosti, kultura i iskustava država članica građanima kroz neposredne susrete, razgovor i zajedničke aktivnosti. Predstavljajući bogato diplomatsko nasljeđe i evropski put Prijestonice, gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković kazao je da se državnost i ugled ne grade samo snagom, već pregovorima i razumijevanjem.
3: Diplomatska istorija našeg Cetinja je u svojoj dubljoj suštini priča o jednom malom gradu koji je imao svijest o mnogo većem svijetu od svojih granica i koji je razumio da se državnost gradi snagom, ali i sposobnošću da se razgovara, da se sluša, da se razumije drugi i da se sa različitostima živi u miru i dostojanstvu.
6: Evropske vrijednosti i prihvatanje različitosti, naglasio je Đurašković, moramo prenositi na mlađe generacije.
3: Iako danas uspijemo da im pokažemo da različitost nije razlog za udaljavanje, nego prilika za upoznavanje, učinili smo nešto mnogo važnije od jednog lijepog događaja. Napravili smo mali, ali stvarni korak prema Evropi kakvu želimo.
6: Evropa slavi svoje ljude, slavi njihove jezike, tradicije, kulture i njihov identitet, poručuje ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Evropa će, kako je dodao, na isti način slaviti Crnu Goru i njene ljude.
7: Ništa od crnogorskog identiteta neće biti izgubljeno ulaskom u Evropsku uniju. Naprotiv, Evropska unija je prostor u kojem se različitost čuva, štiti i slavi. Crna Gora će u tu evropsku porodicu unijeti svoju istoriju, svoju kulturu i svoje tradicije, a Cetinje će imati jednu posebnu priču da ispriča.
6: Ulazak u Evropsku uniju ne znači gubljenje sopstvenih korijena, potvrdio i glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović, već njihovo dodatno vrednovanje.
8: Od Crnojevića štamparije i Oktojih prvoglasnika iz 1494. godine do moderne umjetnosti Lubarde, Milunovića, Đurića, konzervatorske nauke, pozorišne i likovne umjetnosti, Cetinje je bilo prostor u kojem su se evropski utjecaji susretali sa vlastitim crnogorskim izrazom. Upravo je taj spoj otvorenosti prema Evropi i očuvanja vlastitog identiteta jedna od najčvršćih cetinskih kulturnih niti.
6: Na štandovima diplomatskog bazara predstavile su se Grčka, Hrvatska, Rumunija, Španija, Poljska i Mađarska, pružajući posjetiocima priliku da kroz neposredan kontakt sa predstavnicima tih zemalja bliže upoznaju njihove kulture, tradiciju i iskustva. Paralelno sa glavnim programom u parku pored Dvorskog trga organizovan je EU dječji kutak, u okviru kojeg su za najmlađe posjetioce priređene ekološka i slikarska radionica. Kulturno-umjetnički program upotpunili su dječji hor Prijestonice, violinistkinja Tanja Bogdanović i flautistkinja Žana Lekić, učenici srednje likovne škole Petar Lubarda, kao i mlada sopranistkinja Milica Adamović.
4: Pregled sedmice.
5: Gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković primio je ambasador Ukrajine u Crnoj Gori Oleha Herasimenka, koji završava svoj diplomatski mandat u našoj zemlji, a susret je bio prilika za osvrt na dosadašnju saradnju i razmjenu poruka prijateljstava i podrške. Gradonačelnik Đurašković zahvalio je ambasadoru na posvećenosti i doprinosu razvoju odnosa između Crne Gore i Ukrajine.
4: Pregled sedmice.
5: Nakon jedne muzičke numere nastavljamo sa pregledom najznačajnijih događaja u sedmici za nama.

0: Franklinije.
1: Pregled sedmice.
2: Iz četvrtka izdajamo. Na Cetinju je u četvrtak predstavljen projekat 3D štampa u službi lokalnog turizma, koji će učenicima i nastavnicima pet cetinskih škola omogućiti da uče kako da koriste 3D štampače i savremene tehnologije, ali i da ih povežu sa kulturnim i turističkim nasljeđem svog grada. Projekat je dio programa Povezane zajednice, a detalje donosi Nataša Kašćelan.
3: Zvaničnim predstavljanjem projekta 3D štampa u službi lokalnog turizma danas je u gimnaziji Cetinje počeo program Povezane zajednice kompanije Sky Towers Podgorica. Učestvuje pet škola čim su direktorima ovom prilikom uručena priznanja. Učenici i nastavnici kroz STEM obrazovanje i 3D tehnologiju učit će kako da svoje ideje pretvore u stvarne predmete.
4: Smatramo da je ulaganje u mlade i u obrazovanje najveća vrijednost koju možemo da ostavimo jednoj lokalnoj zajednici. Ideja samog projekta je vrlo jednostavna, da osluškujemo potrebe lokalnih zajednica i da damo doprinos u dijelu gdje oni iskažu interesovanje. Prije svega u nekim novim tehnologijama i saznanjima u razvoju 3D tehnologija.
3: Ideja je da učenici tehnologiju ne upoznaju samo kroz teoriju, već da sami osmisle, modeluju i izrade konkretan predmet. Poseban fokus biće na izradi suvenira inspirisanih Cetinjem i njegovom kulturnom baštinom.
4: Nismo slučajno izabrali Cetinje. Cetinje je grad jakog identiteta, kulturnog, istorijskog, prirodnog i arhitektonskog nasljeđa, ali koji sa druge strane ima i mlade ljude koji treba da budu njegova budućnost. Mi se trudimo da ih osnažimo u njihovim željama i ambicijama, da nauče neka nova znanja, da ih implementiraju u praksi, da pokažemo Cetinje onako kako jeste i kako bi trebalo sa tim mladim ljudima da bude.
3: Osim nove opreme i znanje iz 3D tehnologije, projekat je prilika da učenici razvijaju kreativnost i sposobnost timskog rada.
5: Mi dobijamo prvo nastavna sredstva, zatim naši učenici razvijaju svoju kreativnost, razvijaju taj estetski dio, taj umjetnički dio u sebe, a posle toga razvijaju i timski rad. Na taj način dobijamo i znanje, dobijamo i njihove vještine, dobijamo i njihov saradnički odnos, obrazovanje i naši učenici su naš stup.
3: Prvi korak napravit će nastavnici koji će kroz obuku učiti kako se koristi 3D štampač i kako se ideja s računara pretvara u stvarni predmet. Stečena znanja potom će prenositi učenicima kroz praktičan rad.
6: U ovom konkretnom programu mi smo zamislili da i učenici nauče, prvo nastavnici, a zatim i učenici, da nauče kako da prave suvenire, pošto je prestonica Cetinje kulturno-istorijski grad koji ima taj turistički potencijal. Želili smo da upravo kroz ovaj program decu zainteresujemo na koji način mogu pomoću 3D štampača da kreiraju suvenire koji će kasnije biti prikazani i na izložbi koju planiramo kao završnicu ovog projekta.
3: Da škola treba da bude mjesto gdje se znanje pretvara u praktične vještine, smatraju u gimnaziji Cetinje.
5: Ja mislim da svi zajedno u školi treba da pokažemo našoj djeci da tu stiču ne samo znanja, nego sve ono što im treba, što im je primjenjivo, a oni će to, ja se duboko nadam, u budućnosti pokazati kao što sad pokazuju. Imam izuzetnu privilegiju što sam direktorica Cetinske gimnazije i što sam direktorica ovoj djeci i ovom kolektivu.
3: Edukativni dio programa realizuje se u saradnji sa Fondacijom Petlja, dok je u povezivanju sa školama saradnik na projektu Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Cetinje. Cilj ovog projekta jeste da tehnologija ne ostane samo u učionici, već da kroz radove učenika dobije i lokalnu priču.
1: Pregled sedmice.
2: Odbornica u Skupštini prijestolnice Cetinje Ivanka Otošević napustila je Demokratsku Crnu Goru i ubuduće će u lokalnom parlamentu djelovati kao nezavisna odbornica. Otošević je u svojoj odluci juče obavijestila Skupštinu prijestolnice i RTV Cetinje, navodeći da je razlog njenog istupanja nezadovoljstvo odnosom partije prema članstvu.
1: Pregled sedmice.
2: Narodni muzej Crne Gore obogaćen je vrijednom donacijom Branka Franovića porijeklom iz Petrovca, koji živi u Vašingtonu. Donaciju čine tri predmeta tradicionalne nošnje kao dijelovi gradske muslimanske nošnje te jelek sa tokama. Riječ je o predmetima koji do sada nisu bili zastupljeni u muzejskom fondu. Predmeti će biti stručno obrađeni i čuvani u okviru etnografske zbirke, čime će doprinijeti očuvanju i boljem upoznavanju raznovrsnog kulturnog nasljeđa Crne Gore.
1: Pregled sedmice.
2: Iz petka izdvajamo. Ruska informacijona mreža Ribar saopštila je na svom Telegram kanalu da potvrđuje da je šef te mreže Mihajl Zvinčuk i više državljana Rusije privedeno u Crnoj Gori. Što se tiče najvažnije vijesti na ruskom internetu, možemo da potvrdimo da je rukovodilac projekta zaista priveden u Crnoj Gori zajedno sa drugim državljanima Rusije. Svi su u Crnoj Gori boravili legalno i u skladu sa propisima. Između ostalog, planirano je snimanje Cetinskog manastira za što je prethodno podnijet potpuno zvaničan zahtjev.
1: Pregled sedmice.
2: Zamjenica gradonačelnika prijestolnice Cetinje Ana Novović upriličila je svečani prijem za ambasadora Rumunije u Crnoj Gori i gradonačelnika rumunskog grada Alba Iulije Gabriela Codruplešu. Tokom susreta razgovarano je o istorijskim vezama i sličnostima između Cetinja i Alba Iulije, kao i o značaju njihovog pobratimskog odnosa.
1: Pregled sedmice.
2: Iz subote izdajamo. Uprava za zaštitu kulturnih dobara dala je saglasnost prijestolnici Cetinje za podizanje spomen obilježja postavljenem spomen biste Josipu Brozu Titu na dijelu katastarske parcele na Trgu Revolucije u okviru istorijskog jezgra Cetinja.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Pregled sedmice. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
1: Pregled sedmice.
0: Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Izdaje dvosoba namješten stan na duži vremenski period. Donji kraj, broj 30/24. Broj telefona za sve informacije je 068 081 225, 068 081 225. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Ulica Vojvode Batrića broj 6. Kontakt telefon 067 613 200, 067 613 200. Izdaje se jednosoban namješten stan u Bulevaru Crnogorskih junaka broj 38. Kontakt telefon 067 671 010, 067 671 010.
2: Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

Radio Septyni. Kiss my music.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Iza se dvosoba namješten stan na duži vremenski period. Donji kraj, broj 30/24. Broj telefona za sve

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje. Radio Cetinje.